0: Vodafone.
1: Ya ni kwa yana kama ndege ya sim de Vodafone.
0: Ya ni kwa yeye na mara kadi kiaro na sim kai Vodafone. Kwa yeye kama hatu kwa sara tema.
2: Wana na service Vodafone na sim mara kai. Wana na Vodafone.
3: Kawara kai na store Vodafone ibuki kwa. Yako kio kitaita para kuna kina kwa ndome na Vodafone.
2: Aina. Yesinti sikuru yesinti sikurat.
4: Yan broadband, that's a gift too.
5: Katayan kai.
2: Vodafone.
3: Together.